بِعَجْزٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَجْزِهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرًا